ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Daug kartų sakiau,

0: prie kavos puodelio.
1: Rafijos palmės, augančios Maskarino saloje Indijos vandenyne lapai, gali siekti 20 metrų ilgį.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 10-ąją. 1997-aisiais debiutinis aktorius ir reperio Bilo Smito singlas Man in Black iššoko iš karto į pirmąją Britanijos čarto vietą. Neįtikėtina, bet tai buvo pirmas kartas Britų muzikos istorijoje, kai repo daina iš numeris vienas pozicijos išmetė taip pat repo įrašą. Šis filmo vyrai juodais drabužiais garso takelis šalyje buvo parduotas 870 tūkstančių egzempliorių tiražu, nes viršūnė išsilaikė 4 savaites. Belieka tik pridurti, kad Man in Black pagrindinę rolę atliko būtent Vilas Smitas, iki šiol sėkmingai dirbantis tiek Holivude, tiek muzikos scenoje.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadieniai rugpjūčio 10-ąją. 1874-aisiais gimė Antanas Smetona, tarpukario Lietuvos Respublikos politikas bei prezidentas. 1908-aisiais gimė Alvinas Karpis, lietuvių kilmės Kanados bei Jungtinių Amerikos valstijų nusikaltėlis, pagarsėjęs kartu su Barker gauja, įvykdytų nusikaltimų serija, dėl kurių 20 amžiaus 4-ame dešimtmetyje Karpis kurį laiką buvo valstybės priešas numeris 1 FBI sąrašuose. 1956-aisiais gimė Kęstutis Grinius, Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. 1960-aisiais gimė Antonio Banderas, ispanų kino aktorius ir dainininkas, žinomas iš filmų Žudikai, Evita, interviu su vampyru, Filadelfija, Zoro kaukė, Mariečių trilogija. Nuo 1961-aisiais gimė jauniausias iš viso Australijos grupės NXS narių būgnininkas Jonas Farisas. Su savo kolegomis ir broliais jis groja nuo 16, kai Sidnėjuje sukūrė kompaniją Ferris Brothers. Vėliau Jonas mušė būgnus visose 12 NXS albumų, o dabar vėl koncertuoja su šia kompanija, kurioje velionio Maiklo Hutchinso vietą užėmė Jonas Stevensas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Tokijoje ir jo apylinkėse gyvena 35 milijonai žmonių, tai daugiau nei yra gyventojų Rusijos azijinėje dalyje, įskaitant Sibirą ir tolimuosius rytus, kurie užima apie 80% šalies teritorijos.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 10-osios horoskopai. Avinas. Šią dieną skirkite daugiau dėmesio vaikams ir kitiems žmonėms, kurie galbūt negali savimi pasirūpinti. Atjauta, gailestingumas bei žmogiškas supratimas padės jums suvokti, jog šiame pasaulyje žmonės yra ne tik vartotojai, bet ir kūrėjai. Jautis, kartais žmonės tiesiog atsitiktinai atsiduria laiku ir vietoje. Ši diena žada jums būtent tokią lemtį. Bet nepasitikėkite atsitiktinumu, tai nepastovi laimė, todėl ateityje turėtumėte išmokti kantriai dirbti ir žingsnis po žingsnio artėti prie tikslo. Dvyniai, galite sutikti ne itin malonių žmonių, kurie neturi kur išlieti pyktį. Jei tai jūsų draugai, būtinai užkirskite kelio tokiems barniams. Jų nauda menka, o gali nemaloniai suerzinti. Jei savo nepasitenkinimo demonstruos nepažįstamieji, nekreipkite dėmesio. Tai nėra skirta jums. Vėžys, tikėtina, jog šiandien išgirsite ne vieno komplimentą ar pagyrimą. Tai nuoširdi padėka už jūsų pastangas, padedant tvarkytis su kitiems žmonėms iškilusiomis problemomis. Gerų būdų sėkmingai būrėte aplink save patikimų asmenybių ratą. Tai galimybė patirti tikrą draugystę. Liūtas, pasaulis nėra toks juodas, kaip tai atrodo užplūdus slogiai nuotaikai. Būtinai pasilinksminkite. Pabūkite žmonių būryje ir atsisakykite atsiskyrėliškos dalios, kuri šiandien gali atrodyti priimtina. Pabandykite pakeisti aplinką, išvykti į savo gyvenamosios vietos. Aplankys nauji įspūdžiai. Mergelė, ši diena ypač palankiai apmastyti savo poreikius bei pasirinkti tinkamus sprendimus. Jei norite ko nors išmokti, pirmin visų pajėgumu. Jūs jau seniai atidėliojate savo norų gyvendinimą. Jei trokštate tik tisoti lovoje, tai taip pat sveikintina, nes polsis dar niekam nepakenkė. Svarstyklės, jei susimastėte apie savo charakterį, vadinasi, nesate patenkinta savo elgesiu. Su kitais žmonėmis. Galbūt pasikarščiavote ir ištarėte keletą nemalonių frazių, bet geriausiai išeitis tokioje situacijoje – atsiprašymas. Netyčinis įžeidimas yra atleistinas, todėl nebesigraužkite. Skorpionas. Šiandien originalios idėjos tiesiog supa jums galvą. Pasistengkite jas įsiminti arba užsirašyti, nes ateityje jos pravers jūsų profesinėje veikloje. Nedirbkite sunkių darbų, duokite valią vaizduotei. Tegul ji žaidžia ir kuria įvairiausius projektus. Tai padės jums suvokti savo siekius. Šaulys. Šiandien gali kilti keršto planų, bet pasistengkite atvėsti. Niekas pikto jums nelinkė. O jei manote, kad turite priešų, tai gali būti, kad klaidingai interpretavote vieną ar kitą situaciją. Pikčiausias žmogaus priešas yra jis pats, todėl pamąstykite, galbūt pykstate ant savęs. Ožiaragis, atrodo, jog jūs užmiršote savo gyvenimo svajonę. Šią dieną būtų pravartu ją prisiminti ir jie yra galimybių įgyvendinti. Atsigręžkite į savo tikrąjį aš, tai padės suvokti, kurios vertybės jums iš tiesų yra svarbiausios, o kurios tik primestos iš išorės. Vandenis, jei apsupsite save itin vienodo charakterio žmonėmis, tai galiausiai pradės jums trukdyti ir riboti kūrybingumą. Nebūtina turėti nuolankių pritarinčiųjų armijos, kad jaustumėte palaikymą. Todėl geriau į kompaniją rinkitės įdomius, bet nebūtinai jūs dievinančius asmenis. Naržuvys. Ši diena palankiai organizuoti draugų ar gerų pažįstamų susitikimą. Tai puikiai proga išvysti seniai matytus žmonės, pabendrauti ir pasidalinti šviežiausiomis naujienomis. Galite surengti vakarėlį ar pakviesti svečius į mažą kelionę. Jūsų entuziazmas uždegs daugelį.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

sustabdyti Ispanijos armiją neteko 14 tūkstančių kareivių, kai tuo tarpu ispanų nuostoliai čia sudarė vos 50 kareivių. 1627-aisiais Prancūzijos kardinolas Rišelje pasitelkęs karaliaus armiją pradėjo hugenotų tvirtovės La Rochelle'ės apsiaustį. Tvirtovė buvo paimta tik po 14 mėnesių. 1809-aisiais Ekvadoras paskelbė nepriklausomybę nuo Ispanijos. 1821-aisiais Misūris tapo 24-ąją Jungtinių Amerikos valstijų valstija. 1885-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose Baltimorės mieste pradėjo veikti pirmasis komercinis elektravaromas tramvajus. Nuo 2003-aisiais įvyko pirmosios kosminės vestuvės. Tarptautinės kosminės stoties vadas Jurijus Malenčenka buvo kosmose, o jo nuotaka Jekaterina Dmitrijeva – žemėje.

0: Prie kavos puodelio.
1: Sąvoka pagal laikrodžio rodiklį atsirado dėl žemės sukimosi ir saulės. Pirmieji veikiantys tokiu principu buvo saulės laikrodžiai. Laiką rodantys pagal saulės kryptimis lenkantį šešėlį. Šis principas vėliau buvo pritaikytas mechaniniams laikrodžiams.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugpjūčio 10-ąją. 1997-aisiais parduotuvės pasiekė grupė Backstreet Boys albumas Backstreet Back, kurio tiražas nustebino ne tik atlikėjus, bet ir visus kitus. Į pasaulį įsigijo 16 milijonų žmonių. Šiame albume galima rasti tokius Amerikos vaikinų kompanijos hitus kaip Everybody ir Aslo

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pirmąjį metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei per tą patį laikotarpį pernai, pranešė Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8,3 tūkstančių Lietuvoje gimusių vaikų. Į pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 12,6 tūkstančio. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių, 4,2 tūkstančiai berniukų ir kiek daugiau nei 4 tūkstančiai mergaičių. Pernai per pirmąjį pusmetį buvo registruota 6,3 tūkstančiai mergaičių ir 6,2 tūkstančiai berniukų. Baigiantis Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese, teigia Užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu iškelti 7 kandidatai, bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Anot ministerijos konsultacijų su kandidatais metu ypatingas dėmesys skiriamas klausimui, kaip būsimas generalinis sekretorius stiprins daugiašalį sistemą ir pasitelks politinę lyderystę, bei moralinį autoritetą siekiant užkirsti kelią tarptautinės teisės pažeidimams. Lenkijos prezidentas pasirašė įstatymą, kuriuo draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose, taip pat ir per pertraukas. Pagal naujas taisyklės valstybinių ir privačių pradinių mokyklų mokiniams bus draudžiama naudotis telefonais ir kitais prietaisais, kuriais galima bendrauti ir rašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukas bei kitas mokyklos veiklas, taip pat ir už mokyklos ribų vykstančias pamokas, pavyzdžiui, fizinio lavinimo pamokas, rengiamas išorinėse sporto objektuose. Tas pats ribojimas taikomas iki mokyklinio amžiaus vaikams, kai jie yra mokyklos ar darželio patalpose. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro Prancūzijos pietryčiuose plitimą. Liepsnų plitimas prie Grobasijono oficialiai sustabdytas, pranešė prefektūra. Gaisras apėmė 6,3 tūkstančių hektarų plotą. Grėsime kelioms gyvenvietėms ir sunaikino 10 pastatų. Tačiau kol gaisras bus suvaldytas ir galiausiai visiškai užgesintas, dar prireiks kelių dienų, pridūrė prefektūra. Gaisras kilo Liepos 21-ąją ir pradžioje apėmė apie 4,5 tūkstančio hektarų plotą. Beveik 5 tūkstančių žmonių buvo priversti palikti savo namus. Liepos 28-ąją. Tai buvo paskelbta, kad tolesnis ugnies plitimas sustabdytas. Tačiau Liepos 31-ąją gaisras atsinaujino ir išplito į dar 100 hektarų. Vėl 100 žmonių turėjo palikti namus. Gaisrą gesino ugniagesiai iš visos Prancūzijos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis. Kai kur su perkūnija šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Puikus pirmadienis, labai geras su jumis sveikintis dar vienoje vasariškoje savaitėje. Ir atrodo, kai artėja vasarai pabaiga, mes tiek daug apie tai kalbėjom visus 2 mėnesius. Ir štai dabar mes pagaliau iš tikrųjų suprantam, kad ta vasara jau labai, labai arti prie rudens. Ir atrodo, tada pradedi vertinti kiekvieną dieną, nesvarbu koks oras. Svarbiausia, kad dar tikrai vėlai temsta, kad vasara anksti švinta ir dar galim pasimėgauti tomis šiltomis arba bent jau vasariškomis dienomis. Tai labas rytas jums visiems, sakau aš Gintarė, iki pat 12, kviečiu būti kartu ir leisti laiką draugės su mūsų radijos stotimi. Gerą laiką ir gerą nuotaiką turėsim, tikrai tikiu, visas ateinančias 5 valandas. Svarbiausia turbūt yra nusiteikimas ir tai, kaip mes tą savaitę pradedam, o jeigu pradedam su trenksmu ir su puikiu nusiteikimu, tai tikrai viskas turi ir puikiai pavykti. Tikiuosi, kad po savaitgalio ne tik gerų emocijų, bet ir poilsio atsinešat ir pailsėjot ir atsigavot ir jaučiate šiandien puikiai, pilni naujų jėgų ir energijos. Mes netrukus su jumis keliausim prie muzikos ir čia jūs laukia Swedish House Mafia kartu su Licky Lee, bendras darbas Happiness is So Sad. Po keletos kūrinių atkeliausiu pas jūs.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Pats laikas mums su jumis pasikalbėti apie tai, kokiagi šiandien yra už lango diena. O šiandien džiaugsmingas laikas, dar neįpusėjom rugpjūčio 10-oji. Ir šiandien saulė teka 5:43, leisis 21:05. Vardadienį šiandien švenčia Norimantas, Laima, Laurynas, Asterija ir Astra. Šiandien yra lituanistinės mokyklos diena, šiandien yra paskutinioji perkūno diena ir tarptautinė apatinių drabužių diena. Pasirodo, turim ir tokią.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
4: Rytis su Gintarė.
5: Radio archyvai.
6: Pats laikas mūsų etrija ir radio archyvams, taigi čia keliamės į 2024 metus ir būtent tada, 33 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo antras kvepavimas ir Adrina po saulę į saują.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiauso, čia ne šiai parduotuvė. Čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu

jūsų planus arba tiesiog sukelti problemų. Jautis. Turite ką veikti ir nuveikti, esate pilni kūrybinių idėjų ar vaikų reikalų, o šiandien norėsis viską padaryti dar gražiau, geriau, taip, kad būtų kuo ir su kaimynais ar bendradarbiais pasidžiaugti. Tai gali kilti finansinių klausimų ir su išgyvenimu susijusių baimių. Dviniai, žinote, ko norite ir ką darote, tačiau jūsų pasirinkimas ir veiklos būdas gali trikdyti artimuosius, todėl pasistenkite tartis, derėtis, ieškoti kompromisų ir mažiau kabinėtis prie žodžių ar detalių. Vėžys, kad ir ką veiktumėte, šiandien svarbu išlaikyti saiką dėmesį ir būti atsargesniais kur nors važiuojant, skubant, dirbant su technika. Laikykitės instrukcijų, mažiau kalbėkite, o daugiau klausykite, venkite karščiuotis ar pykti, jeigu kažkas trukdo. Liūtas, nuo pirmadienio ryto būsite išties gerai nusiteikę, trykšite optimizmu, geromis idėjomis, noru nuveikti ką nors gražaus ir mažai linkę griebtis rimtesnių reikalų. Svarbu tik tos jūsų idėjos būtų finansinė prasme saikingesnės. Mergelė, esate tiek žodžiais, tiek kūnų gana kovingai nusiteikę apginti save ir savo idėjas, namus ir darbus, tačiau laikas emociškai gali būti kiek sunkokas, kuomet tenka priimti ilgalaikius ir atsakingus sprendimus, ypatingai susijusius pasirinkimu tarp darbo ir vaikų. Svarstyklės. Nuo šiandien iki rugsėjo pradžios būsite apipilti Veneros malonių, būsite visų mylimi, gražūs, malonus, geras laikas pasirūpinti savo idėjų sklaida, ieškoti jums galinčių padėti jas realizuoti. Skorpionas. Būkite atsargesniais bendraudami su draugais, bendraminčiais, vienas mažiau atsargų žodis ir galite prisidaryti bėdos, tad susilaikykite nuo ginčių, ypatingai dėl pinigų ir išlaidų. Šaulys, porą dienų jūsų, mėnulis keliauja jūsų ženklų, tad jaustis turėtumėte gerai, būsite aplinkinių matomi ir palaikomi, tačiau pasistenkite dėmesį labiau nukreipti į profesinius ir karjeros reikalus. Galite sulaukti priekaištų, gali tekti sudalyvauti ir sunkesnėme pokalbyje. Ožiaragis, artimiausias dvi dienas labiau pasaugokite save, raskite daugiau laiko poilsio, susikaupimui ir atsipalaidavimui, pasiruošimui tolimesniems darbams. Reikalai ramiai juda ir be didesnio jūsų įsikišimo. Vandenis, vis dar esate padėties valdovais, viskas vyksta kaip numatyta, tačiau šiandien galite sulaukti senų draugų, kolegų ar bičiulių skubių prašymų ar gana viliojančių pasiūlymų, kurie gali gerokai išmušti jūs iš kelio. Teks gerokai pasverti, ką tai jums reiškia. Na ir žuvis, gana įdomios dienos, kuomet jaučiatės tarsi ir gerai, pasitikėjimo savimi užtenka, tačiau aplink vykstantis dalykai verčia jūs skubiai rūpintis tiek profesiniais, tiek asmeniniais reikalais. Šiandien bus itin svarbu, kuo ramiau reaguoti antrosios pusės ir verslo partnerių išsišokimus.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Pats metas keliauti mums rubriką Atgal į ateitį ir šį kartą mes keliamės į 2010-osius kartu su Stand for Wishing You Well.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Po keletos dainų mes su jumis jau susigirdėsime trijai ir antrojoje ryto laidos valandoje. Jis startuos nuo 8, o dabar noriu pakviesti jus išgirsti mūsų etrijai ir pirmasis šio ryto žinias.

0: Eteryje žinios. Pirmąjį metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei per tą patį laikotarpį pernai, pranešė Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8,3 tūkstančiai Lietuvoje gimusių vaikų. Pernai tuo pačiu metu šis skaičius iki 12,6 tūkstančio. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių, 4,2 tūkstančiai berniukų ir kiek daugiau nei 4 tūkstančiai mergaičių. Pernai per pirmąjį pusmetį buvo registruota 6,3 tūkstančiai mergaičių ir 6,2 tūkstančiai berniukų. Baigiantis Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterres kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese, teigia Užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu iškeltis kandidatai, bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Anot ministerijos konsultacijų su kandidatais metu ypatingas dėmesys skiriamas klausimui, kaip būsimas generalinis sekretorius stiprins daugiašalį sistemą ir pasitelks politinę lyderystę bei moralinį autoritetą siekiant užkirsti kelią tarptautinės teisės pažeidimams. Lenkijos prezidentas pasirašė įstatymą, kuriuo draudžiama naudotis mobiliais telefonais pradinėse mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigos. Taip pat ir per pertrauką. Pagal naujas taisyklės valstybinių ir privačių pradinių mokyklų mokiniams bus draudžiama naudotis telefonais ir kitais prietaisais, kuriais galima bendrauti, įrašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukas bei kitas mokyklos veiklas, taip pat ir už mokyklos ribų vykstančias pamokas, pavyzdžiui, iš fizinio lavinimo pamokas, rengiamas išorinėse sporto objektuose. Tas pats ribojimas taikomas iki mokyklinio amžiaus vaikams, kai jie yra mokyklos ar darželio patalpose. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro Prancūzijos pietryčiuose plitimą. Liepsnų plitimas prie Grobasijono oficialiai sustabdytas, pranešė prefektūra. Gaisras apėmė 6,3 tūkstančių hektarų plotą, kėlė grėsmę kelioms gyvenvietėms ir sunaikino 10 pastatų. Tačiau kol gaisras bus suvaldytas ir galiausiai visiškai užgesintas, dar prireiks kelių dienų, pridūrė prefektūra. Gaisras kilo Liepos 21-ąją ir pradžioje apėmė apie 4,5 tūkstančio hektarų plotą. Beveik 5 000 žmonių buvo priversti palikti savo namus. Liepos 28-ąją buvo paskelbta, kad tolesnis ugnies plitimas sustabdytas. Tačiau Liepos 31-ąją gaisras atsinaujino ir išplito į dar 100 hektarų. Vėl 100 žmonių turėjo palikti namus. Gaisrą gesino ugniagesiai iš visos Prancūzijos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Kelios minutės po 8:00 antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas, sakau dar kartą tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie nuo pat 7:00 esat kartu ir jūsų rytas startuoja tada, kada mus įsijungėt. Iki pat 12:00 su jumis bus aš Gintare, tai gero laiko, geros nuotaikos. Būkit kartu su mumis, įsivažiuokime tą dieną, jau tikrai tikiu reikalai po truputėlį yra tvarkomi ir bandot suprasti, kas čia šiandien svarbaus turi įvykti, galbūt dar tik bandot prabusti. Kiekvieno mūsų rytas labai skirtingas, bet tuo pačiu mes pirmadieniais visi dirbantys turim vieną bendrą tikslą. Tikrai tikiu, kad bandyti, kiek įmanoma paprasčiau išgyventi šią dieną, nes po savaitgalio, kaip užburtas ratas, pirmadienis tikrai yra viena sunkiausių dienų. Labai linkiu, kad jinai tokia ilgai nebūtų, o mes netrukus su jumis keliausim jau šioje valandoje ir prie muzikinių rubrikų, prie kokių ir paklausimų.

0: girlfriend everywhere.
1: Pas laikas mums jumis pasikalbėti apie tai, kokiegi šiandien yra už lango diena. O šiandien džiaugsmingas laikas, dar neįpusėjom rūpjūčio, rūpjūčio 10-oji. Ir šiandien saulė teka 5 valandos 43 minutės, leisis 21 valandą 5 minutės. Vardadienį šiandien švenčia Norimantas, Laima, Laurynas, Asterija ir Astra. Šiandien yra lituanistinės mokyklos diena, šiandien yra paskutinioji perkūno diena ir tarptautinė apatinių drabužių diena. Pasirodo, turim

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Pats laikas mūsų etrijai radio archyvų rubrikai, o čia mes keliaujame į 2025-uosius. Ir būtent tais metais, 33 metų savaitė, mūsų etrija debiutavo Diamond, tu mano vasara.

0: Vasara. Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Ryto daina. Ryto daina.
8: Kažkurią dieną, važiuodama automobilyje, išgirdau vieną iš Bruno Mars kūrinių ir kažkaip pagalvojau, kad labai mažai pastaruoju metu girdžiu šio atlikėjo, gal čia toks sąmoningas mano pasirinkimas, nors tikrai negalėčiau pasakyti, kad jo kūriniai man nepatinka, bet ir ieškoti kažkaip niekada turbūt nesu jų linkusi, kad specialiai vat įsijungčiau būtent šį atlikėją, gal ne vien kokį vieną kūrinuką. Ir pradėjusiu žiūrinėti, tai kasgi čia naujo, ką gero galim prisiminti šio atlikėjo kūrinių, nejaučiom grįžau šių metų sausį.

Реклама. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną.

0: Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
3: Mūsų kelionės laiku tęsiasi ir čia 2000-ieji mus pasitinka Five kartu su Queen ir We Will Rock You.
1: Atgal į ateitį.

Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: Rytas su Gintare.
1: Visai nedaug laiko lieka ir mes su jumis jau keliausime prie trečiosios valandos reikalų, kur dar didesnė dalis jūsų pradės šią dieną, startuos su muzika, tikiuosi ir su gera nuotaika. Po 9 lauksiu čia ir visų esančių nuo 7 ir nuo vėliau kartu, tai grįžkit ir būkit drauge iki po 12, o dabar dar kartą kviečiu jūs išgirsti mūsų etryje svarbiausius įvykius žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pirmąjį metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei per tą patį laikotarpį pernai, pranešė Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8,3 tūkstančiai Lietuvoje gimų. Vaikų. Į pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 12,6 tūkstančio. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių, 4,2 tūkstančiai berniukų ir kiek daugiau nei 4 tūkstančiai mergaičių. Pernai per pirmąjį pusmetį buvo registruota 6,3 tūkstančiai mergaičių ir 6,2 tūkstančiai berniukų. Baigiantis Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese, teigia Užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu iškelti 7 kandidatai, bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Anot ministerijos konsultacijų su kandidatais metu ypatingas dėmesys skiriamas klausimui, kaip būsimas generalinis sekretorius stiprins daugiašalį sistemą ir pasitelks politinę lyderystę, bei moralinį autoritetą siekiant užkirsti kelio tarptautinės teisės pažeidimams. Lenkijos prezidentas pasirašė įstatymą, kuriuo draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose, taip pat ir per pertraukas. Pagal naujas taisyklės valstybinių ir privačių pradinių mokyklų mokiniams bus draudžiama naudotis telefonais ir kitais prietaisais, kuriais galima bendrauti ir rašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukas bei kitas mokyklos veiklas. Taip pat ir už mokyklos ribų vykstančios pamokas, pavyzdžiui, fizinio lavinimo pamokas, rengiamas išorinėse sporto objektuose. Tas pats ribojimas taikomas iki mokyklinio amžiaus vaikams, kai jie yra mokyklos ar darželio patalpose. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro Prancūzijos pietryčiuose plitimą. Liepsnų plitimas prie Gro Pasijono oficialiai sustabdytas, pranešė prefektūra. Tras apėmė 6,3 tūkstančių hektarų plotą, kėlė grėsmę kelioms gyvenvietėms ir sunaikino 10 pastatų. Tačiau kol gaisras bus suvaldytas ir galiausiai visiškai užgesintas, dar prireiks kelių dienų, pridūrė prefektūra. Gaisras kilo Liepos 21-ąją ir pradžioje apėmė apie 4,5 tūkstančio hektarų plotą. Beveik 5 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Liepos 28-ąją buvo paskelbta, kad tolesnis ugnies plitimas sustabdytas, tačiau Liepos 31-ąją gaisras atsinaujino ir išplito į dar 100 hektarų. Vėl 100 žmonių turėjo palikti namus. Gaisrą gesino ugniagesiai iš visos Prancūzijos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsniai šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17, Pilkaskio

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės po 9:00. Labas dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su manimi Gintare tęsiasi. Ir čia trečioje ryto laidos valandoje tikrai tikiu, kad daugelis jūsų arba pradeda dieną kartu su mumis, arba jeigu pradėjot gerokai anksčiau, tai jau esat įsivažiavę į dieną, į šios dienos darbus, į visus reikalus. Ir pirmadienis juda įprasta vaga, be jokių papildomų reikalų. Pirmadienį jų tikrai nereikia. Po keletos kūrinių čia jūsų lauksiu ir šios valandos reikalai, tad tikiuosi, kad leisit laiką kartu, nes čia pažadu jums daug geros ir svarbiausia jūsų mylimos muzikos.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
6: Širdelių top 3. Metas pradėti šios valandos muzikinius reikalus mūsų etryje ir čia pirmiausiai noriu jūs pakviesti išgirsti jūsų pačių mylimiausių dainų top 3-tuką. Mes keliausim susipažinti su trimis kūriniais, kuriuos aš šiai dienai esu išrinkusi iš labai labai ilgo ir didelio jūsų mylimų dainų sąrašo. Tai pirmasis kūrinys, su kuriuo ir pradedam jūsų topą, tai Chapel Roan's The Subway.
7: Trečia vieta.

0: trečiasis paskutinysis kūrinys jūsų dėmesio iš jūsų pačių topo. Tai Donatas Montvydas ir jo labai, labai turbūt daug nostalgijos kelianti daina, tai Mano vasara.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mūsų rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM.

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Su jūsų top 3 susipažinom, tai keliaukim dabar jau prie manojo topo. Ir čia 3 dainos netrukus skambės, su kuriomis prasidėjo mano šis rytas. Ir pirmoji jų tai Pitbull kartu su John Ryan, Fireball.
3: Trečia vieta.

0: Ama.
1: Antroji daina, su kuria keliaujame prie mano top trejetuko, tai Wonkelmut kartu su Emma Wills, Sun Goes Down.
2: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Ginta.

0: Варя. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį šį kartą mes keliaujame į 1990-uosius. Čia Depeche Mode ir Paul Icy of Truth.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiu FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Visai nedaug laiko lieka ir iki ketvirtosios ryto laidos valandos pradžios, tai reiškia, kad po truputėlį diena tikrai įsibėgėja, pats metas eteryje dar kartą išgirsti svarbiausius įvykius žiniose, su jomis jūs ir palieku, o mes susigirdėsime po dešimtos.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: eteryje žinios. Pirmąjį metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei per tą patį laikotarpį pernai, pranešė Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8,3 tūkstančiai Lietuvoje gimusių vaikų. Kai pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 12,6 tūkstančio. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių, 4,2 tūkstančiai berniukų ir kiek daugiau nei 4 tūkstančiai mergaičių. Pernai per pirmąjį pusmetį buvo registruota 6,3 tūkstančiai mergaičių ir 6,2 tūkstančiai berniukų. Baigiantis Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese, teigia Užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu iškelti 7 kandidatai, bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Anot ministerijos konsultacijų su kandidatais metu ypatingas dėmesys skiriamas klausimui, kaip būsimas generalinis sekretorius stiprins daugiašalį sistemą ir pasitelks politinę lyderystę, bei moralinį autoritetą siekiant užkirsti kelią tarptautinės teisės pažeidimams. Lenkijos prezidentas pasirašė įstatymą, kuriuo draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose. Taip pat ir per pertraukas. Pagal naujas taisyklės valstybinių ir privačių pradinių mokyklų mokiniams bus draudžiama naudotis telefonais ir kitais prietaisais, kuriais galima bendrauti, įrašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukas bei kitas mokyklos veiklas. Taip pat ir už mokyklos ribų vykstančias pamokas, pavyzdžiui, fizinio lavinimo pamokas, rengiamas išorinėse sporto objektuose. Tas pats ribojimas taikomas iki mokyklinio vaikams, kai jie yra mokyklos ar darželio patalpose. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro Prancūzijos pietryčiuose plitimą. Liepsnų plitimas prie Grob Pasijono oficialiai sustabdytas. Pranešė prefektūra. Gaisras apėmė 6,3 tūkstančių hektarų plotą. Kėlė grėsmę kelioms gyvenvietėms ir sunaikino 10 pastatų. Tačiau kol gaisras bus suvaldytas ir galiausiai visiškai užgesintas, dar prireiks kelių dienų, pridūrė prefektūra. Gaisras kilo Liepos 21-ąją ir pradžioje apėmė apie 4,5 tūkstančio hektarų plotą. Beveik 5 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Liepos 28-ąją buvo paskelbta, kad tolesnis ugnies plitimas sustabdytas. Tačiau Liepos 31-ąją gaisras atsinaujino ir išplito į dar 100 hektarų. Vėl 100 žmonių turėjo palikti namus. Gaisrą gesino ugniagesiai iš visos Prancūzijos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

Šiek tiek po dešimtos, labas sakau visiems tiems, kurie esat kartu. Ir toliau, rytas su manimi Gintarė tęsiasi, ketvirtoji laidos valanda ir mes keliaujame tiesiai prie šios valandos reikalų, o tai reiškia, kad mus čia pasitinka ir muzikinė ruletė. Ją išgirsit jau po keletos dainų.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!

0: Rytas su Gintare.
1: Radio archyvai.
0: Keliaujam toliau prie muzikos. 2023 ir čia radio archyvuose keliausim prie kūrinio, kuris tais metais 33 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo, tai The Colors ir Italo Disco.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

Šiandien muzikinės ruletės reikaluose mes keliaujame į 2014-uosius. Ir tai reiškia, kad tai yra tie metai, kuriuos mes, manau, jau šiek tiek esam primiršę. Tačiau, kai išgirsit šituos tris kūrinius, net nebejoju, kad tikrai prisiminsit ir daugiau gerų dainų iš to laikotarpio. Taigi, pirmoji daina, su kuria mes atidarome 2014 Eurotopą, tai Nico & Wins darbas. Am I wrong?

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Na ir dar viena daina šios dienos kelionėse laiku ir tai yra 1980-ieji Johnny Logan ir What's Another Year.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Lieka visai nedaug laiko ir iki 12 valandos ir mums šioje laidoje, tai dabar trumpam eteryje jūs palieku kartu su muzika ir aišku dar kartą su žiniomis. Jeigu negirdėjot, būtinai pasigarsinkit radijo imtuvus ir pasiklausykit, o mes susigirdime po 11.

0: eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta darbo grupė vertinusi Lietuvos oro uostų reagavimą į oro pavojų nustatė reikšmingas organizacinės, procedūrinės ir komunikacinės spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip įmonė reikėtų gerinti pasiruošimą. Tuo metu pati bendrovė tikina atnaujinusi reagavimo procesus, parengusi pranešimus ir užtikrinanti darbuotojų pasiruošimą. Iki rugsėjo pirmosios terminaluose bei kitose objektuose bus atliktas patalpų vertinimas, nustatytos bei aiškiai pažymėtos saugios vietos, o informacija apie jas padaryta lengvai prieinama keleiviams ir darbuotojams. Taip pat bus parengtas detalus pasitraukimo į saugias vietas algoritmas, bei papildytas ir su atsakingomis institucijomis suderintas ekstremalių situacijų valdymo planas. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos gyventojai sudarė 10,6 tūkstančio testamentų. Teisingumo ministerijos duomenimis moterys testamentų sudarė gerokai dažniau nei vyrai. Jų išregistruota 7,441, o vyrų 4,759 testamentai. Pernai per visus metus moterys sudarė 16,3 tūkstančio testamentų, o vyrai apie 10 tūkstančių. Šiemet daugiausiai testamentų sudarė gyventojai nuo 70 iki 80 metų, 3,713 testamentų. 60-70 metų amžiaus asmenys sudarė 3,367 testamentus. Testamentų registro duomenys apie sudarytus testamentus ir palikimo priėmimo ar atsisakymo faktus yra teikiami tik po testatoriaus mirties. Iranas iškėlė išankstines sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atvėrimo. Teheranas faktiškai blokavo sąsiaurį po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius Iranui. Dabar Iranas siekia rinkti muitus už praplaukimą ir atakuoja laivus, kuriuos kaltino bandymais išvengti pageidaujamo maršruto. Nuolatinės atakos sąsiaurį, kuris iki karo buvo laisvas laivybai, lėmė balandžio mėnesį sudarytų paliaubų žlugimą. Nuo to laiko tarpininkai ragino abipusę sugrįžti prie birželio mėnesio memorandumo sąlygų. Šiaurės Korėja 2022-2025 susižėrė net 22 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pajamų iš užsienio, kurias daugiausiai gavo tiekdama Rusijai artilerijos šaudmenis, siūsdama karius bei kitą karinę paramą Maskvos karui Ukrainoje. Nors Jungtinės tautos taiko plataus masto sankcijas, kuriomis siekiama apriboti Pchenjano pajamas ir sustabdyti jo branduolinę programą, šis apytikriai apskaičiuotas neplanuotas pelnas yra beveik 4 kartus didesnis nei per ankstesnį 4 metų laikotarpį gauta suma. Ukrainos žvalgybos svertinimais 2025 pabaigoje Šiaurės Korėja tenkino iki 50% Rusijos 122 mm ir 152 mm artilerijos šaudmenų poreikių. Pietų Korėjos skaičiavimais Šiaurės Korėja taip pat nusintė į Rusiją nuo 16 iki 22 tūkstančių karių.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsniai šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Paskutinioji ryto laidos valanda mūsų etrija prasidėjo ir mes keliausime su jumis prie dar keletos mūsų muzikinių reikalų. Tikrai turėsim dar smagios veiklos šioje valandoje ir šiame pusdienyje. Tai likit kartu, jeigu dar nekeliaujate pietauti, visą ateinančią valandą leiskim kartu.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
3: Legendinė daina.
5: Rubrikoje Senas Geras šiandien keliaujame su amerikiečių dainininke ir dainų autore Anastasia ir jos kūriniu Sick and Tired. Tai yra daina iš jos trečiojo studijinio albumo Anastasia, kuris buvo išleistas 2004 metais. Prie Sick and Tired parašymo taip pat prisidėjo pati Anastasia ir kalbant apie šį kūrinį, galima turbūt sakyti, kad tai yra tikrai labai populiari atlikėjos daina, tačiau ar galima būtų sakyti, kad pati mėgstamiausia gerbėjų? Nemanau. Sick and Tired buvo išleistas kaip antrasis albumo singlas 2004 Liepos 19-ąją, sulaukė teigiamo muzikos kritikų įvertinimo. Singlas pasiekė pirmąją vietą Čekijoje, antrąją vietą European Hit Hot šimtuke. Taip pat pateko į geriausių penketuką keliose šalyse, skaitant Austriją, Daniją, Vokietiją, Italija, Nyderlandus, Ispanija, Šveicarija ir Jungtinė

0: reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 8 7 6 4 5.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2021. Rugpjūčio 10 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Jonas Su, Black Magic.
2: Driving down the 4-5, running all the stop signs.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
4: Viskas, mėlėjai, mūsų laikas baigėsi, man metas atsisveikinti ir palinkėti jums gražios dienos. Tai dabar linkiu ne tik skanių pietų ir ne tik lengvo likusio pirmadienio, bet ir gražaus vakaro, gerų emocijų, gero laiko vakare, jeigu kažką veiksit, kažkur važiuosit, kažkur keliausit. Turėkim tą gerą nuotaiką iki pat rytojus, nes rytoj 7 ir vėl susigirdim ir turėsim dar vieną naują dieną, kurioje startuosim kartu. Ate.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta darbo grupė vertinusi Lietuvos oro uostų reagavimą į oro pavojų nustatė reikšmingas organizacinės, procedūrinės ir komunikacinės spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip įmonė reikėtų gerinti pasiruošimą. Tuo metu pati bendrovė tikina atnaujinusi reagavimo procesus, parengusi pranešimus ir užtikrinanti darbuotojų pasiruošimą. Iki rugsėjo pirmosios terminaluose bei kitose objektuose bus atliktas patalpų vertinimas, nustatytos bei aiškiai pažymėtos saugios vietos, o informacija apie jas padaryta lengvai prieinama keleiviams ir darbuotojams. Taip pat bus parengtas detalus pasitraukimo į saugias vietas algoritmas, bei papildytas ir su atsakingomis institucijomis suderintas ekstremalių situacijų valdymo planas. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos gyventojai sudarė 10,6 tūkstančių testamentų. Teisingumo ministerijos duomenimis moterys testamentų sudarė gerokai dažniau nei vyrai. Jų išregistruota 7,441, o vyrų 4,759 testamentai. Pernai per visus metus moterys sudarė 16,3 tūkstančio testamentų, o vyrai apie 10 tūkstančių. Šį metą daugiausiai testamentų sudarė gyventojai nuo 70 iki 80 metų, 3,703. 60-70 metų amžiaus asmenys sudarė 3,367 testamentus. Testamentų registro duomenys apie sudarytus testamentus ir palikimo priėmimo ar atsisakymo faktus yra teikiami tik po testatoriaus mirties. Iranas iškėlė išankstines sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atvėrimo. Teheranas faktiškai blokavo sąsiaurį po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius Iranui. Dabar Iranas siekia rinkti muitus už praplaukimą ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandymais išvengti pageidaujamo maršruto. Nuolatinės atakos sąsiaurį, kuris iki karo buvo laisvas laivybai, lėmė balandžio mėnesį sudarytų paliaubų žlugimą. Nuo to laiko tarpininkai ragino abi puses sugrįžti prie birželio mėnesio memorandumo sąlygų. Šiaurės Korėja 2022-2025 susižėrė net 22 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pajamų iš užsienio, kurias daugiausiai gavo tiekdama Rusijai artilerijos šaudmenis, siųsdama karius bei kitą karinę paramą Maskvos karui Ukrainoje. Nors Jungtinės tautos taiko plataus masto sankcijas, kuriomis siekiama apriboti Pchenjano pajamas ir sustabdyti jo branduolinę programą, šis apytikriai apskaičiuotas neplanuotas pelnas yra beveik 4 kartus didesnis nei per ankstesnį 4 metų laikotarpį gauta suma. Ukrainos žvalgybos svertinimais 2025 pabaigoje Šiaurės Korėja tenkino iki 50% Rusijos 122 mm ir 152 mm artilerijos šaudmenų poreikių. Kitų Korėjos skaičiavimais Šiaurės Korėja taip pat nusintė Rusiją nuo 16 iki 22 tūkstančių karių.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rūpiučio 10-ąją. 1997-aisiais debiutinis aktorius ir reperio Vilo Smito singlas Man in Black iššoko iškart į pirmąją Britanijos čarto vietą. Neįtikėtina, bet tai buvo pirmas kartas Britų muzikos istorijoje, kai repo daina iš numeris vienos pozicijos išmetė taip pat repo įrašą. Šis filmo vyrai juodais drabužiais garso takelis šalyje buvo parduotas 870,000 egzempliorių tiražu, nes viršūnė išsilaikė 4 savaitės. Belieka tik pridurti, kad Man in Black pagrindinę rolę atliko būtent Vilas Smitas. Iki šiol sėkmingai dirbantis tiek Holivude, tiek muzikos scenoje.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Siekiant plėsti Lietuvos kapitalo rinką ir gerinti sąlygas investuotojams, siūloma, kad obligacijų savininkų patikėtinės galėtų būti advokatai. Jie galėtų atstovauti obligacijų pirkėjams, rūpintis palūkanų išmokėjimo arba šių vertybinių popierių išpirkimo laiku. Tai siūlant ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi, kad tokios akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo pataisos padidins konkurenciją tarp rinkos dalyvių bei didins paslaugų pasiūlą obligacijomis prekiaujantiems asmenims. Kazlų Rūda vietoje buvusias geležinkelio krovinių platformos nori įrengti požeminę sporto erdvę su šaudykla, kuri taip pat veiktų kaip priedanga. Pasak rajono mero Manto Varaškos, valstybės savivaldybei patikėtas objektas bus pritaikytas aktyviam poilsiui. Čia gyventojai galės treniruoti šaudymo kovos menų įgūdžius. Taip pat veiks riedučių, riedlinčių ir paspirtukų parkas. Jo teigimu, įrengti tokią požeminę patalpą kainuotų apie 2,5-3 milijonus eurų. Patiriantiems finansinius sunkumus savivaldybės suteikia galimybę už itin mažą kainą įsinuomoti būstą. Pavyzdžiui, Palangoje nedidelio savivaldybei priklausančio būto nuomos kaina prasideda vos nuo 11 eurų per mėnesį. Tiesa, čia laisvų socialinių būsto objektų nėra, o laukti eilėje teks ne vienerius metus. Socialinis būstas – tai valstybės arba savivaldybės nuomojamas būstas žmonėms, kurie dėl mažų pajamų ar sunkios socialinės padėties negali įsigyti ar įsinuomoti būsto rinkos kainą. Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra apie 13 tūkstančių namų ūkių, kuriems yra suteiktas socialinis būstas, dar apie 10 tūkstančių laukia eilėje. Artėjant naujiems mokslo metams, mokyklos darželiai bei vaikų maitinimo užtikrinančios įmonės peržiūri higienos ir maisto saugos procedūras, taip pat vaikų maitinimo valgiaraščius. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba savo ruoštų ragina laikytis ne tik privalomų reikalavimų, bet ir higienos instituto parengtų rekomendacijų. Pasak tarnybos, sudarant valgiaraščius, sveikatai palankiose mitybos gairėse siūloma pirmenybė teikti vietiniams ir sezoniniams produktams, taip pat mažinti maisto švaistymą bei užtikrinti vaikams tinkamą valgymo aplinką mokyklose bei darželiuose.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Reklama.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
4: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvos U16 vaikinų krepšinio rinktinė paskutinės Europos čempionato A grupės rungtynėse per pratesimą 94-86 įveikė Rumunijos komandą. Pergalė lietuviams užtikrino pirmąją vietą grupėje. Anksčiau mūsiškiai nugalėjo Lenkijos ir Serbijos krepšininkus. Europos merginų U18 čempionato B diviziono pakilimis nuotaikomis užbaigė Lietuvos rinktinė. Kovoje dėl bronzos mūsiškė 71-64 nugalėjo Austrijos rinktinė. Pergalė mažajame finale atnešė ne tik B diviziono medalį, bet ir vietą kitų metų Europos čempionato A divizione. 26-ame top lygos turėje vyko Bangos ir Sūduvos akistata. Gargždų miesto stadione lyg ant sparnų polime žaidė marijampoliečiai šventė pergalę rezultatu 3-0. Po šios pergalės Sūduva su 36 taškais pakilo į trečią poziciją, o gargždiškai su 33 taškais šešti. Į Saulės miestį vykusias rungtynės sugužės ir gali galėjo išvysti įvarčių fiestą. Dovido Lastausko debiutas Šiauliuose buvo paženklintas pralaimėjimu rezultatu 3-4 pralaimėta Telšių Džiugui. Sužaidus 26-ojo top lygos turo rungtynės, Džiugas turėdamas 37 taškus, jais susilygino su Kauno Žalgirio. Šiauliai su 13 taškų išlieka turnyro lentelės dugne. Sekmadienį Alytaus rajone Balkasodėje vyko Lietuvos žirginio sporto konkūrų čempionato finalinės kovos. Po jų paaiškėjo varžybų nugalėtojas ir prizininkai. Lietuvos čempionu tapo Andrius Petrovas. Antrą vietą čempionate užėmė Lina Leonavičiūtė. Trečia vieta ir bronzos medalis atiteko Matui Petraičiui. Savaitę Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose tobulai užbaigė tenisininkas Edas Butvilas. Lietuvis Challenger serijos teniso turnyro finale 6-2-1-6-7-6-8-6 palaužė amerikietį Andre Ilagana ir tapo čempionu. Tai jau trečias Challenger titulas Butvilo karjeroje. Anksčiau sportininkas po kartą triumfavo turnyruose 2024-aisiais bei 2025-aisiais. Sekmadienį vykęs finalas ant kietos dangos truko 2 valandas ir 10 minučių. Lemiamą setą tenisininkai žaidė 1 valandą. 7 minutės.
2: Sporto

0: savininkas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grinas sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rugpjūčio 10-ąją. 1997-aisiais parduotuvės pasiekė grupės Backstreet Boys albumas Backstreet Back, kurio tiražas nustebino ne tik atlikėjus, bet ir visus kitus. Į pasaulį įsigijo 16 milijonų žmonių. Šiame albume galima rasti tokius

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta darbo grupė vertinusi Lietuvos oro uostų reagavimą į oro pavojų nustatė reikšmingas organizacinės, procedūrinės ir komunikacinės spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip įmonė reikėtų gerinti pasiruošimą. Tuo metu pati bendrovė tikina atnaujinusi reagavimo procesus, parengusi pranešimus ir užtikrinanti darbuotojų pasiruošimą. Iki rugsėjo pirmosios terminaluose bei kitose objektuose bus atliktas patalpų vertinimas, nustatytos bei aiškiai pažymėtos saugios vietos, o informacija apie jas padaryta lengvai prieinama keleiviams ir darbuotojams. Taip pat bus parengtas detalus pasitraukimo į saugias vietas algoritmas bei papildytas ir su atsakingomis institucijomis suderintas ekstremalių situacijų valdymo planas. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos gyventojai sudarė 10,6 tūkstančių testamentų. Teisingumo ministerijos duomenimis moterys testamentų sudarė gerokai dažniau nei vyrai. Jų išregistruota 7,441, o vyrų 4,759 testamentai. Pernai per visus metus moterys sudarė 16,3 tūkstančio testamentų, o vyrai apie 10 tūkstančių. Šiuo metu daugiausiai testamentų sudarė gyventojai nuo 70 iki 80 metų, 3,713 testamentų. 60-70 metų amžiaus asmenys sudarė 3,367 testamentus. Testamentų registro duomenys apie sudarytus testamentus ir palikimo priėmimo ar atsisakymo faktus yra teikiami tik po testatoriaus mirties. Iranas iškėlė išankstines sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atvėrimo. Teheranas faktiškai blokavo sąsiaurį po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius Iranui. Dabar Iranas siekia rinkti muitus už praplaukimą ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandymais išvengti pageidaujamo maršruto. Nuolatinės atakos sąsiaurį, kuris iki karo buvo laisvas laivybai, lėmė balandžio mėnesį sudarytų paliaubų žlugimą. Nuo to laiko tarpininkai ragino abi puses sugrįžti prie birželio mėnesio memorandumo sąlygų. Šiaurės Korėja 2022-2025 susižėrė net 22 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pajamų iš užsienio, kurias daugiausiai gavo tiekdama Rusijai artilerijos šaudmenis, siūsdama karius bei kitą karinę paramą Maskvos karui Ukrainoje. Nors Jungtinės tautos taiko plataus masto sankcijas, kuriomis siekiama apriboti Pchenjano pajamas ir sustabdyti jo branduolinę programą, šis apytikriai apskaičiuotas neplanuotas pelnas yra beveik 4 kartus didesnis nei per ankstesnį 4 metų laikotarpį gauta suma. Ukrainos žvalgybos svertinimais 2025 pabaigoje Šiaurės Korėja tenkino iki 50% Rusijos 122 mm ir 152 mm artilerijos šaudmenų poreikių. Kitų korijos skaičiavimais Šiaurės Korėja taip pat nusintė Rusiją nuo 16 iki 22 tūkstančių karių.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Gera diena visiems. Pirmadienis šiek tiek po 13 mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias 4 valandas. Tikiu, kad laiką leisime gerai. Na, o laidos pradžioje, kaip visuomet, skubėkime prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad šiandien jau rugpjūčio 10-oji. Pirmadienis prasideda dar viena vasariška darbo savaitė, o galbūt kažkam ir atostogų savaitė. Šiandien Šventas Laurynas, paskutinioji perkūno diena, šiandien lituanistinės mokyklos diena ir tarptautinė apatinių drabužių diena. Šiandien Norimantas, Laima, Laurynas, Asterija ir Astra švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus. O dabar skubėkim prie gimtadienių. 1960-aisiais rugpjūčio 10 dieną Malagoje gimė ispanų aktorius, dainininkas, žinomas iš filmų Žudikai, Evita, Interviu su vampyru, Filadelfija, Zoro kaukė, Mariačio trilogija. Kalbame, žinome, apie Antonio Banderasą. Beje, tai pirmasis ispanų aktorius nominuotas auksiniam gaubliui ir Emmy apdovanojimui. Antonio Banderasas yra ir atlikęs keletą dainų, kurios įgarsino jo filmus. Žinomiausia, Concion de Mariachi su Los Labos iš filmo Desperado. Kaip tik šis kūrinys kartu su Los Labos ir tęsė laidą Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaukime į 2009 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 17 pozicija. Pussycat Dolls. Hey ho.

0: vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: New music.
2: Nauja daina.

0: Гітас.
1: Радіо Гітас.
2: Супер Гітас, Радіо Гітас. Keliaujame į mūsų radio stoties, grojamiausių dainų 30-ką rūpjūčio mėnesį ir šiandien staptelkime 2025-osiuose metuose. Rūpjūčio mėnesį vienas iš populiariausių darbų, Damiano David, Next Summer.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Mažeikiai FM.
2: Hei, geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Pirmadienio laidoje geros dienos pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vakare perinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Dieną vakarų šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai dar palis, vėjas šiaurės vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18-19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį. Naktį apie 10, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas, super hitas. Keliaujame į Didžiosios Britanijos grojamiausių dainų topo viršūnę. 2024-ieji dvi savaitės topo pirmoje pozicijoje. Benson Boone, Beautiful Thing.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt mane. Visa informacija internete puslapė langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Pirmoji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Man belieka priminti, kad lygiai 14 svarbiausios žinios. O iki jų mus palydės Mango ir Sad Boy. Ar dar mane sapnuojam?

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimų svarstant siūlymo bausti už socialinės priežiūros teikimą nesilaikant sąlygų, vyriausybė skatino numatyti sankciją ir už jų teikimą, neturint teisės to daryti. Parlamentas birželį po pateikimo pritarė administracinio nusižengimo kodekso pataisoms. Jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų sąlygų. Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų teikiančių socialinę globą vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai vyriausybė pritarė Seimo narių siūlomiems pakeitimams, iš esmės pritariama. Pakeitimai fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims numato nuo 640 iki 2800 eurų siekiančios baudas. Anot pataisų iniciatorių pastebimi atvejai, kai socialinės paslaugos teikiamos neteisėtai, neturintam reikalingų leidimų, nesilaikant šioms paslaugoms nustatytų kokybės, saugumo bei kitų reikalavimų. Todėl kyla grėsmė tiek socialiai pažeidžiamų paslaugų gavėjų teisėms, tiek jų gerovei. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruotos 6204 santuokos, pranešė Teisingumo ministerija. Civilinės metrikacijos įstaigose susitokė 4087 poros. Daugiausiai santuokų įregistruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje 1186, Kauno 726, Klaipėdos 285, Šiaulių 221. Iš didmiesčių mažiausiai santuokų įregistruota Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuje 134. Per šį laikotarpį valstybinę apskaitą taip pat įtrauktos 911 bažnyčios ar konfesijų nustatytą tvarką sudarytos santuokos ir apskaitytos 1206 užsienio valstybėse įregistruotos santuokos. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgio, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plindant antiukrainietiškams nuotaikoms. Mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akciją su šūkiu nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Organizatorių teigimu demonstracijos bus skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpuolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Jumis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Apie 270 ugniagesių sekmadienį pietų Prancūzijoje kovojo su greitai plintančiu miško gaisru. Loserio departamento ugniagesiai pranešė, kad gaisras kilamas Segro Koso Goržos savivaldybės teritorijoje, maždaug 140 km šiaurės vakarus nuo Montpellier. Iki ankstyvo vakaro ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą ir plito toliau. Atsargumo sumetimais buvo evakuoti du kaimai. Pirminiais duomenimis gaisrą tikriausiai sukėlė kelyje užsidegęs automobilis. Sausra ir kelios viena po kitos sekusios karščio bangos didelėje pietų Europos dalyje išdžiovino augaliją. Mokslininkų teigimu žmogaus sukelta klimato kaita didina karščio bangų, o kartu ir miškų gaisrų riziką.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
3: Geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Smagiai, čia prasidėjo antroji geros dienos valanda, šiek tiek jau po 14, dar kartelį sveiki visi, prie mikrofono Robertas, iki 17 geros dienos, iki 17, jei leisit ir aš pabūsiu. O šią valandėlę turime tikrai nemažai darbų, vienas iš jų rubrikoje gera prisiminti, keliausim net į 2008 metus. Laukia lietuviškas top trietukas, žinoma informacija apie orus ir savaitės naujieną. Visa tai antroji geros dienos valanda, šį pirmą.

0: Roma. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti kelia mus į 2008 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 55 pozicija Maroon 5 ir Rihanna, If I Knew.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 70083 0618 70083. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. New music.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienio laidoje geros dienos pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vakare perinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 7-12 pajūrė gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Dieną vakarų šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai dar palis, vėjas šiaurės vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18-19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį. Naktį apie 10, dieną iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
5: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
6: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
7: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
8: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus ištemti ausis ir prisiminti 2022-aisiais pasirodžiusias dainas. Pradėkim nuo Jurgio Brūzgos darbo. Ką tu turi?
3: Vincentavo jau senai skaičiau.

rytą geros dienos į lietuvišką top 3-tuką. Primenu, šiandien jis sudarytas iš 22 metų kūrinių. Turėjom Jessica Shy, turėjom Jurgį Brūzgą, dar vienas nuostabus atlikėjas mums primena būtent 22-osius. Justinas Jarutis. Visiems reikia meilės.

0: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
0: Nepastebimai prabėgo ir antroji geros dienos valanda. Šį pirmadienį uždarykime šią valandą su Leona Liuvis darbu Blading Glove, o aš priminsiu, kad lygiai 15 mūsų laukia svarbiausios žinios.

0: Реклама. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymo bausti už socialinės priežiūros teikimą nesilaikant sąlygų, vyriausybė skatino numatyti sankciją ir už jų teikimą, neturint teisės to daryti. Parlamentas birželį po pateikimo pritarė administracinį nusižengimo kodekso pataisoms. Jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų sąlygų. Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų teikiančių socialinę globą vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai vyriausybė pritarė Seimo narių siūlomiems pakeitimams, iš esmės pritariama. Pakeitimai fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims numato nuo 640 iki 2800 eurų siekiančios baudas. Anot pataisų iniciatorių pastebimi atvejai, kai socialinės paslaugos teikiamos neteisėtai, neturint tam reikalingų leidimų, nesilaikant šioms paslaugoms nustatytų kokybės, saugumo bei kitų reikalavimų. Todėl kyla grėsmė tiek socialiai pažeidžiamų paslaugų gavėjų teisėms, tiek jų gerovei. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruotos 6204 santuokos, pranešė Teisingumo ministerija. Civilinės metrikacijos įstaigose susitokė 4087 poros. Daugiausiai santuokų įregistruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje 1186, Kauno 726, Klaipėdos 285, Šiaulių 221. Iš didmiesčių mažiausiai santuokų įregistruota Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuje 134. Per šį laikotarpį valstybinė apskaita taip pat įtrauktos 911 bažnyčios ar konfesijų nustatytą tvarką sudarytos santokos ir apskaitytos 1206 užsienio valstybėse įregistruotos santokos. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgio, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plindant antiukrainietiškoms nuotaikoms. Mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akciją su šūkiu nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Organizatorių teigimu demonstracijos buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpuolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Jumis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Apie 270 ugniagesių sekmadienį pietų Prancūzijoje kovojo su greitai plintančiu miško gaisru. Loserio departamento ugniagesiai pranešė, kad gaisras kilamas Segro Koso Goržo savivaldybės teritorijoje, maždaug 140 km į šiaurės vakarus nuo Montpellier. Iki ankstyvo vakaro ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą ir plito toliau. Atsargumo sumetimais buvo evakuoti du kaimai. Pirminiais duomenimis gaisrą tikriausiai sukėlė kelyje užsidegęs automobilis. Sausra ir kelios viena po kitos sekos. Karščio bangos didelėje pietų Europos dalyje išdžiovino augalyje. Mokslininkų teigimu žmogaus sukelta klimato kaita didina karščio bangų, o kartu ir miškų gaisrų riziką.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos!

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Grįžtu po 15 valandos žinių į eterį, prasideda trečioji geros dienos valanda, kaip mėgstu sakyti tokiu metu, įpusėjome mes šiandien savo reikaluose ir tai išties džiugina, laikas bėga greit ir jeigu taip visą savaitę bėgs darbo, tai žiūrėk, savaitgalis jau kaip ir neuž kalnų. O jei rimtai, tai keliaukim prie šios valandėlės. Darbų, gerą prisiminti laukia, muzikinė ruletė, žinoma, savaitės naujiena ir informacija apie antradienio ir trečiadienio orus. Visa tai artimiausia valanda, tad likite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2006-uosius. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas prieš mano akis, 35-ta pozicija, Atlanta, sakyk man taip.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Dieną vakarų šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai dar palis, vėjas šiaurės vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18-19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį. Naktį apie 10, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Mūsų radio eteryje pats metas muzikiniai ruletai. Šiandien jie mums išsuko 2022 metus, tad keliaukim ten ir prisiminkim tris puikias dainas. Pirmoji iš jų Calvin Harris, Charlie Puth ir jų bendras darbas Obsessed.

Keliaujame toliau muzikinėje ruletėje. Primenu, mes šiandien 2022-ose turėjom Charlie Puth ir Calvin Harris, puikus duetas, ar ne? Tai dar vienas, neką prastesnis, netgi tuo metu net vertęs pakelti vieną iš antakių iš nuostabos. Eltonas Džonas ir Britney Spears 2022-ieji.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Merkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Labai greit prabėgo laikas trečioje geros dienos valandoje šį pirmadienį, lygiai 16 žinios, o iki jų dar šiek tiek geros muzikos. Paklausykim, viena iš dainų Justinas Jarutis. Šiandien myliu labiau nei vakar.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą bausti už socialinės priežiūros teikimą nesilaikant sąlygų, vyriausybė skatino numatyti sankciją ir už jų teikimą, neturint teisės to daryti. Parlamentas birželį po pateikimo pritarė administracinio nusižengimo kodekso pataisoms. Jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų sąlygų. Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų teikiančių socialinę globą vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai vyriausybė pritarė Seimo narių siūlomiems pakeitimams, iš esmės pritariama. Pakeitimai fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims numato nuo 640 iki 2800 eurų siekiančios baudas. Anot pataisų iniciatorių pastebimi atvejai, kai socialinės paslaugos teikiamos neteisėtai, neturint tam reikalingų leidimų, nesilaikant šioms paslaugoms nustatytų kokybės, saugumo bei kitų reikalavimų. Todėl kyla grėsmė tiek socialiai pažeidžiamų paslaugų gavėjų teisėms, tiek jų gerovei. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruotos 6204 santuokos, pranešė Teisingumo ministerija. Civilinės metrikacijos įstaigose susitokė 4087 poros. Daugiausiai santuokų įregistruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje 1186, Kauno 726, Klaipėdos 285, Šiaulių 221. Iš didmiesčių mažiausiai santuokų įregistruota Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuje 134. Per šį laikotarpį valstybinė apskaita taip pat įtrauktos 911 bažnyčios ar konfesijų nustatytą tvarką sudarytos santuokos ir apskaitytos 1206 užsienio valstybėse įregistruotos santuokos. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgio, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plindant antiukrainietiškoms nuotaikoms. Mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akciją su šūkiu nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Organizatorių teigimu demonstracijos buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpuolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Jumis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Apie 270 ugniagesių sekmadienį pietų Prancūzijoje kovojo su greitai plintančiu miško gaisru. Loserio departamento ugniagesiai pranešė, kad gaisras kilamas Segro Kosa Goržo savivaldybės teritorijoje, maždaug 140 km į šiaurės vakarus nuo Montpellier. Iki ankstyvo vakaro ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą ir plito toliau. Atsargumo sumetimais buvo evakuoti du kaimai. Pirminiais duomenimis gaisra tikriausiai sukėlė kelyje užsidegęs automobilis. Sausra ir kelios viena po kitos sekus karščio bangos didelėje pietų Europos dalyje išdžiovino augalyje. Mokslininkų teigimu žmogaus sukelta klimato kaita didina karščio bangų, o kartu ir miškų gaisrų riziką.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: O 16 valandos žinių grįžtų į eterį dar kartelį. Sveiki tie, kurie tik dabar prisijungė. Labas ir tiems, kurie su mūsų radijo stotim galbūt nuo 13, kuomet prasidėjo geros dienos, o galbūt nuo pat 7, kuomet čia į eterį pirmoji žengė Gintarė. Kaip būtų smagu, kad laiką leidžiame kartu, dar smagiau visada žinoti, kas laukia ateityje. Tai bent jau galiu papasakot, kas šią valandą laukia mūsų eteryje. Gera prisiminti, savaitės naujiena, informacija apie orus, na ir žinoma, mano top 3. 3 nuostabūs kūriniai, su kuriais jūs lydžiu link darbų pabaigos. Visa tai artimiausia valanda laidoje geros dienos, o dabar šiek tiek muzikos ir ruoškitės kelioniai į gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti mus kelia net į 2005 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 64 pozicija Mustafa Sandal ir Gentleman bendras darbas Isenkar.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Diena vakarų šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, diena 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai dar palis, vėjas šiaurės vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18-19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį. Naktį apie 10, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 jau paruoštas ir keliauja į eterį. Ir šiandien visos trys dainos skirtingos. Nežinau, kodėl taip gavosi man jas surinkti, bet tikrai manau, kad kažkam bent vieną dainą tikrai turėtų pateikti. Pradėkim nuo November Kid darbo. Voyage, voyage.

November Kid, Voyage Voyage, čia skamba eteryje, tikrai puikus darbas, smagu prisiminti ir išgirsti visai kitokią Voyage Voyage versiją, ar ne? Keliaukim toliau, mano top trejetuke, Maroon 5 ir Lisa, Priceless.

tau trejetukas artėja prie pabaigos, jau du kūrinius turėjom, bet kol kas lietuviškos dainos nebuvo. Kaip visuomet, mano tau trejetuke bent jau vienas lietuviškas kūrinys turi nuskambėti, tai kaip tik dabar jis ir eteryje. Rokas Jan, aš tau linkiu.

parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą Štil.

0: Metalinės garažo durys, langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New music. Nauja.

0: Geros dienos.
1: Reklama.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemą.

0: pas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Štai ir baigėsi geros dienos šį pirmadienį. Smagu, kad laiką leidome kartu, dar smagiau žinoti, kad susigirdėsime rytoj nuo 13 valandos toj pačioj bangoj. O kad pirmadienio vakaras nebūtų liūdnas ir suteiktų energijos visiems šios darbo savaitės vakarams, palieku su Luka ir DJ J darbu. Bači, bači. Iki rytojaus. Ate.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą neleisti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Bendrija svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus, kai kurioms ES šalims, įskaitant Graikiją ir Prancūziją, paraginus riboti prieigą bei stiprint spaudimui vesti visame bloke galiojantį draudimą, panašų į Australijos, kur reikalaujama, kad platformos pašalinto jaunesnių nei 16 metų asmenų paskiras. Ekspertams rekomendavus jaunesniems nei 13 metų vaikams interneto platformomis naudotis tik su priežiūra, Europos komisijos pirmininkė yra sakiusi, jog vaikams turėtų būti sudaryta etapai suskirstyta ir laipsniška prieiga prie socialinių tinklų. Aplinkosaugininkai antrąjį šių metų ketvirtį Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių teritorijose inicijavo 16 tyrimų dėl neteisėtų žemės kasimo darbų. Kaip pranešė aplinkos apsaugos departamentas, pareigūnai balandžio-birželio mėnesį įsivertino, ar žemės kasimo darbai buvo vykdomi teisėtai, turint reikiamus leidimus ar nepadaryta žala aplinkai ir tinkamai sutvarkytos teritorijos. Kauno valdybos pareigūnai per antrąjį ketvirtį atliko 23 reidus, kurių metu patikrino 26 sklypus. Dėl dviejų sklypų buvo pradėti tyrimai. Reidus numatoma tęsti ir šiemet spalio gruodžio mėnesiais. Tuo metu Klaipėdos valdybos kontroliuojamoje teritorijoje per tą patį laikotarpį buvo surinkti 8 reidai ir patikrinti 34 žemės sklypai. Dėl galimų pažeidimų Šilutės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybių sklypuose pradėti 5 tyrimai. Dar 9 tyrimai atliekami dėl galimų pažeidimų Šiaulių ir Panevėžio teritorijose. Anot departamento Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje įvairiose savivaldybėse patikrinti 42 sklypai. Dėl 6 atvejų pareigūnai atlieka tyrimus. Šiaulių valdybos pareigūnai surengė 4 reidus ir patikrino 20 sklypų dėl galimų pažeidimų Telšių, Mažeikių, Naujosios Akmenės savivaldybių teritorijose. Trimis atvejais inicijuoti tyrimai. Sekmadienį Danijoje per susišaudymą sužeisti keli žmonės. Policijos pareigūnų teigimu incidentas greičiausiai susijęs su nusikaltėlių tarpusavio kovomis. Pareigūnai dirbo keliose vietose Holbeke, esančiame maždaug už 70 km į vakarus nuo Kopenhagos. Po susišaudymo, kurio metu buvo sužeisti keli asmenys. Pirminiais duomenimis nusikaltėliai iš įvykio vietos pasišalino baltu automobiliu. Jungtinės valstijos apkaltino Kiniją destabilizuojančią veiklą netoli ginčiamos Skarboro seklumos pietų Kinijos jūroje. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų, Pekinas naudoja abejotinos aplinkosauginius pasiteisinimus savo teritorinėms pretenzijoms pagrįsti. Skarboro sekluma yra žuvies gausus rifas, esantis už 240 km nuo pagrindinės Filipinų Lusono salos ir už 100 km nuo žemyninės Kinijos dalies. Tiek Pekinas, tiek Manila reiškia pretenzijas į šį karštį koralinį atolą. Kinija neseniai paskelbė naujas taisyklės dėl gamtos rezervato, kurį vienašališkai įsteigė pernai aplink Pekino kontroliuojamą seklumą valdymo. Kinija reiškia pretenzijas į didžiąją dalį pietų Kinijos jūros, įskaitant ir šią karštą seklumą, nepaisant tarptautinio arbitražo sprendimo, kad jos pozicija neturi jokio teisinio pagrindo. Kinija ir Filipinai nuolat konfliktuoja dėl ginčiamų teritorijų. Pastarieji incidentai vyko praėjusį mėnesį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2016. Major Lazer, Justin Bieber and more. Cold Water.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Keliaujam toliau laiku kartu su muzika ir mes atsiduriame rubrikoje Atgal į ateitį ir 2001 metuose. Čia Sophie Ellis-Bextor pasitinka Murder on the Dance Floor.
2: Atgal į ateitį.

0: programa.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: Sporto naujienos.
5: Lietuvos U16 vaikinų krepšinio rinktinė paskutinės Europos čempionato A grupės rungtynėse per pratesimą 94-86 įveikė Rumunijos komandą. Pergalė lietuviams užtikrino pirmąją vietą grupėje. Anksčiau mūsiškiai nugalėjo Lenkijos ir Serbijos krepšininkus. Europos merginų U18 čempionato B diviziono pakilimis nuotaikomis užbaigė Lietuvos rinktinė. Kovoje dėl bronzos mūsiškiai 71-64 nugalėjo Austrijos rinktinę. Pergalė mažajame finale atnešė ne tik B diviziono medalį, bet ir vietą kitų metų Europos čempionato A divizione. 26-ame top lygos turėje vyko Bangos ir Sūduvos akistata. Gargždų miesto stadione lyg ant sparnų polime žaidė marijampoliečiai, šventė pergalę rezultatu 3-0. Po šios pergalės Sūduva su 36 taškais pakilo į trečią poziciją, o gargždiškiai su 33 taškais šešti. Į Saulės miestį vykusias rungtynės sugužė ir gali galėjo išvysti įvarčių fiestą. Dovido Lastausko debiutas Šiauliuose buvo paženklintas pralaimėjimu rezultatu 3-4 pralaimėta Telšių Džiugui. Sužaidus 26-ojo top lygos storo rungtynės, Džiugas turėdamas 37 taškus, jais susilygino su Kauno Žalgirio. Šiauliai su 13 taškų išlieka turnyro lentelės dugne. Sekmadienį Alytaus rajone Balkasodėje vyko Lietuvos žirginio sporto konkūrų čempionato finalinės kovos. Po jų paaiškėjo varžybų nugalėtojas ir prizininkai. Lietuvos čempionu tapo Andrius Petrovas. Antrą vietą čempionate užėmė Lina Leonavičiūtė. Trečia vieta ir bronzos medalis atiteko Matui Petraičiui. Savaitę Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose tobulai užbaigė tenisininkas Edas Butvilas. Lietuvis Challenger serijos teniso turnyro finale 6-2-1-6-7-6-8-6 palaužė amerikietį Andre Ilagana ir tapo čempionu. Tai jau trečias Challenger titulas Butvilo karjeroje. Anksčiau sportininkas po kartą triumfavo turnyruose 2024-aisiais bei 2025-aisiais. Sekmadienį vykęs finalas ant kietos dangos truko 2 valandas ir 10 minučių. Lemiamą setą tenisininkai žaidė 1 valandą 7 minutes.
4: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Pats laikas mūsų eteryje pasižvalgyti ir po rubriką Radio archyvai. Čia kaip ir visada mes keliaujam į kažkuriuos metus ir pasižiūrim, kokiegi kūriniai tais metais tą savaitę debiutavo mūsų eteryje. Tai šį kartą pradėsim nuo 2020-ųjų ir būtent 33 metų

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą neleisti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Bendrija svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus, kai kurioms ES šalims, įskaitant Graikiją ir Prancūziją, paraginus riboti prieigą bei stipriant spaudimą įvesti visame bloke galiojantį draudimą, panašų į Australijos, kur reikalaujama, kad platformos pašalintų jaunesnių nei 16 metų asmenų paskyras. Ekspertams rekomendavus jaunesniems nei 13 metų vaikams interneto platformomis naudotis tik su priežiūra, Europos komisijos pirmininkė yra sakiusi, jog vaikams turėtų būti sudaryta etapai suskirstyta ir laipsniška prieiga prie socialinių tinklų. Aplinkosaugininkai antrąjį šių metų ketvirtį Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių teritorijose inicijavo 16 tyrimų dėl neteisėtų žemės kasimo darbų. Kaip pranešė aplinkos apsaugos departamentas, pareigūnai balandžio-birželio mėnesį įsivertino, ar žemės kasimo darbai buvo vykdomi teisėtai, turint reikiamus leidimus ar nepadaryta žala aplinkai ir tinkamai sutvarkytos teritorijos. Kauno valdybos pareigūnai per antrąjį ketvirtį atliko 23 reidus, kurių metu patikrino 26 sklypus. Dėl dviejų sklypų buvo pradėti tyrimai. Reidus numatoma tęsti ir šiemet spalio gruodžio mėnesiais. Tuo metu Klaipėdos valdybos kontroliuojamoje teritorijoje per tą patį laikotarpį buvo surinkti 8 reidai ir patikrinti 34 žemės sklypai. Dėl galimų pažeidimų Šilutės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybių sklypuose pradėti 5 tyrimai. Dar 9 tyrimai atliekami dėl galimų pažeidimų Šiaulių ir Panevėžio teritorijose. Anot departamento Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje įvairiose savivaldybėse patikrinti 42 sklypai. Dėl 6 atvejų pareigūnai atlieka tyrimus. Šiaulių valdybos pareigūnai surengė 4 reidus ir patikrino 20 sklypų dėl galimų pažeidimų Telšių, Mažeikių, Naujosios Akmenės savivaldybių teritorijose. Trimis atvejais inicijuoti tyrimai. Sekmadienį Danijoje per susišaudymą sužeisti keli žmonės. Policijos pareigūnų teigimu incidentas greičiausiai susijęs su nusikaltėlių tarpusavio kovomis. Pareigūnai dirbo keliose vietose Holbeke, esančiame maždaug už 70 km į vakarus nuo Kopenhagos. Po susišaudymo, kurio metu buvo sužeisti keli asmenys. Pirminiais duomenimis nusikaltėliai iš įvykio vietos pasišalino baltu automobiliu. Jungtinės valstijos apkaltino Kiniją destabilizuojančią veiklą netoli ginčiamos Skarboro seklumos pietų Kinijos jūroje. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų, Pekinas naudoja abejotinos aplinkosauginius pasiteisinimus savo teritorinėms pretenzijoms pagrįsti. Skarboro sekluma yra žuvies gausus rifas, esantis už 240 km nuo pagrindinės Filipinų Lusono salos ir už 100 km nuo žemyninės Kinijos dalies. Tiek Pekinas, tiek Manila reiškia pretenzijas į šį karštį koralinį atolą. Kinija neseniai paskelbė naujas taisyklės dėl gamtos rezervato, kurį vienašališkai įsteigė pernai aplink Pekino kontroliuojamą seklumą valdymo. Kinija reiškia pretenzijas į didžią dalį pietų Kinijos jūros, įskaitant ir šią karštąją seklumą, nepaisant tarptautinio arbitražo sprendimo, kad jos pozicija neturi jokio teisinio pagrindo. Kinija ir Filipinai nuolat konfliktuoja dėl ginčimų teritorijų. Pastarieji incidentai vyko praėjusį mėnesį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: ateityje.
1: Na ir dar vienas tikrai labai puikus kūrinys rubrikoje Atgal į ateitį iš 2016 metų, tai Ellie Goulding, Still Falling for You.
0: Atgal į ateityje.

0: Reklama. Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Antradienį protarpį superkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Siekiant plėsti Lietuvos kapitalo rinką ir gerinti sąlygas investuotojams, siūloma, kad obligacijų savininko patikėtinės galėtų būti advokatai. Jie galėtų atstovauti obligacijų pirkėjams, rūpintis palūkanų išmokėjimo arba šių vertybinių popierių išpirkimo laiku. Tai siūlant ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi, kad tokios akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininko interesų gynimo įstatymo pataisos padidins konkurenciją tarp rinkos dalyvių bei didins paslaugų pasiūlą obligacijomis prekiaujantiems asmenims. Kazlų Rūda vietoje buvusias geležinkelio krovinių platformos nori įrengti požeminę sporto erdvę su šaudykla, kuri taip pat veiktų kaip priedanga. Pasak rajono mero Manto Varaškos, valstybės savivaldybei patikėtas objektas bus pritaikytas aktyviam poilsiui. Čia gyventojai galės treniruoti šaudymo kovos menų įgūdžius. Taip pat

0: studentas, dar apie 10 tūkstančių laukia eilėje. Artėjant naujiems mokslo metams, mokyklos darželiai bei vaikų maitinimo užtikrinančios įmonės peržiūri higienos ir maisto saugos procedūras, taip pat vaikų maitinimo valgiaraščius. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba savo ruoštų ragina laikytis ne tik privalomų reikalavimų, bet ir higienos instituto parengtų rekomendacijų. Pasak tarnybos, sudarant valgiaraščius, sveikatai palankiose mitybos gairėse siūloma pirmenybė teikti vietiniams ir sezoniniams produktams, taip pat mažinti maisto švaistymą bei užtikrinti vaikams tinkamą valgymo aplinką mokyklos.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: You're leaving tomorrow. I know that you're spreading your wings. I wish I could follow.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grina sarmat, ne nams. Nė ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar.

0: Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Radijo archyvai.
4: Keliaujam toliau prie muzikos 2023 ir čia radijo archyvuose keliausim prie kūrinio, kuris tais metais 33 metų savaitę mūsų etrija debiutavo, tai The Colors ir Italo Disco.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą neleisti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Bendrija svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus, kai kurioms ES šalims, įskaitant Graikiją ir Prancūziją, paraginus riboti prieigą bei stiprinti spaudimą įvesti visame bloke galiojantį draudimą, panašų į Australijos, kur reikalaujama, kad platformos pašalintų jaunesnių nei 16 metų asmenų paskyras. Ekspertams rekomendavus jaunesniems nei 13 metų vaikams interneto platformomis naudotis tik su priežiūra, Europos komisijos pirmininkė yra sakiusi, jog vaikams turėtų būti sudaryta etapai suskirstyta ir laipsniška prieiga prie socialinių tinklų. Aplinkosaugininkai antrąjį šių metų ketvirtį Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių teritorijose inicijavo 16 tyrimų dėl neteisėtų žemės kasimo darbų. Kaip pranešė aplinkos apsaugos departamentas, pareigūnai balandžio-birželio mėnesį įsivertino, ar žemės kasimo darbai buvo vykdomi teisėtai, turint reikiamus leidimus ar nepadaryta žala aplinkai ir tinkamai sutvarkytos teritorijos. Kauno valdybos pareigūnai per antrąjį ketvirtį atliko 23 reidus, kurių metu patikrino 26 sklypus. Dėl dviejų sklypų buvo pradėti tyrimai. Reidus numatoma tęsti ir šiemet spalio gruodžio mėnesiais. Tuo metu Klaipėdos valdybos kontroliuojamoje teritorijoje per tą patį laikotarpį buvo surinkti 8 reidai ir patikrinti 34 žemės sklypai. Dėl galimų pažeidimų Šilutės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybių sklypuose pradėti 5 tyrimai. Dar 9 tyrimai atliekami dėl galimų pažeidimų Šiaulių ir Panevėžio teritorijose. Anot departamento Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje įvairiose savivaldybėse patikrinti 42 sklypai. Dėl 6 atvejų pareigūnai atlieka tyrimus. Šiaulių valdybos pareigūnai surengė 4 reidus ir patikrino 20 sklypų dėl galimų pažeidimų, dėl šių Mažeikių Naujosios Akmenės savivaldybių teritorijose. Trimis atvejais inicijuoti tyrimai. Sekmadienį Danijoje per susišaudymą sužeisti keli žmonės. Policijos pareigūnų teigimu incidentas greičiausiai susijęs su nusikaltėlių tarpusavio kovomis. Pareigūnai dirbo keliose vietose Holbeke, esančiame maždaug už 70 km į vakarus nuo Kopenhagos. Po susišaudymo, kurio metu buvo sužeisti keli asmenys. Pirminiais duomenimis nusikaltėliai iš įvykio vietos pasišalino baltu automobiliu. Jungtinės valstijos apkaltino Kiniją destabilizuojančią veiklą netoli ginčiamos Skarboro seklumos pietų Kinijos jūroje. Pasak Jungtinės Amerikos valstijų, Pekinas naudoja abejotinos aplinkosauginius pasiteisinimus savo teritorinėms pretenzijoms pagrįsti. Skarboro sekluma yra žuvies gausus rifas, esantis už 240 km nuo pagrindinės Filipinų Lusono salos ir už 100 km nuo žemyninės Kinijos dalies. Tiek Pekinas, tiek Manila reiškia pretenzijas į šį karštį koralinį atolą. Kinija neseniai paskelbė naujas taisyklės dėl gamtos rezervato, kurį vienašališkai įsteigė pernai aplink Pekino kontroliuojamą seklumą valdymo. Kinija reiškia pretenzijas į didžiąją dalį pietų Kinijos jūros, įskaitant ir šią karštą seklumą, nepaisant tarptautinio arbitražo sprendimo, kad jos pozicija neturi jokio teisinio pagrindo. Kinija ir Filipinai nuolat konfliktuoja dėl ginčijimų teritorijų. Pastarieji incidentai vyko praėjusį mėnesį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą.